Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş Hevserokên giştî yê Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan derbarê enflasyon, xetereyên jeopolitîk, aloziya borsa İstanbul'e û buhabûna sotemenî yê daxuyanîdan û xwestin derheqê vê mijarê de meclis bêriya ku di yekê cotmehê de vebibe bicive. Komiteya İstikrara Darayî ku piştî kembûna tund a bazara borsayê civiya Diyarkir ku riskeke bingehîn tune ye, pizkirek demkiye û tê birêvebirin hemû tedbîrên pêwîst dê bilez werin girtin. Civekirina Parlamentoya re hindik ma. Partiyên siyasî amadekariyên xwe dane dest pê kirin. Partiyên siyasî teqez dikin ku divê kanûna çerçeveyî bi awayeke zelal were

hefte roya pêşeme em li pêşberî wene. Em dibin meyvanê mala we, hûn li ku derê bin em jî ji bo bername weş dişeşima li cem wene. Her ku diçe dengê me ji here me olan dide. Dengê me ji Amedê digije rihaye, ji rihaye diçe mûşe û ji mûşê xwe berdide semsûre.

Gotarên heja dîsa em bi weran e. An hajî ji boy gotarvanên me yê ezîz re. Em strana Aram Tigran, stranbêjê Nemir, stranbêjê mezin. Ji hunermend Aram Tigran Sebra Dila em diyarî ve gotarvanên xwe yê ezîz dikin. Kerem bikin em bi hevdura Sebra Dila gotar bikin.

Gohdarên heja dîsan bi werane. Niha peyamek bi tirkî nivîsandiye, mazlûm nivîsandiye. Mazlûm gotiye ji hevalê xwe Firat ji boy wî strana Xelîl xemgîn Leyla Leyla ne dixwazim. Em spasiyê xwe ji boy mazlûm dikin, em dibêjin mazlûm bi zimanê xwe binivîsîne, ti nikarî bi binivîsînê jî deng bavêje ji me ra. Bi zazakî an jî bi kurmancî. Em jî ji boy hevalê te Firat mazlûm em strana Xelîl xemgîn navşîrên amin em ê lêxin. Leyla Leyla ne em nikarin lê bixin, ew stran qedexeye ji bo wê yekê. Kerem bikin ji boy mazlûm û hevalê wî Firat û ji boy gohdarvanan em ji Xelîl xemgîn navşîrîn amin.

Belê gotarên heja an hajî ez duhazim stranek diyarî we bikim strana zembîlfiroş em ewil gotar bikin dura jî ez ê ji we re hinkî çîroka zembîlfiroş xal bikim.

Gohtarin aziz û heja, me berê xweda efsaneyeka nemir a dilsozî û eşqa ilahî, çîroka zembîlfiroş. Me çîroka zembîlfiroş gohtar kir. Mirzayê ku di nav dewlemendî û textê mîraniya de dijî, rojekî bi rastiya mirinê rêbûrûr dimîne. Piştî wê, ew hemû servet û textê xwe bi pişta destê xwe dehv dide. Bi malbata xwe ra jiyaneke xîzan hil dibijîre. Dest bi hunandina zembîlan dike û navê wî dibe zembîlfiroş. Rojek ji rojan xatûna qesreya bedew û çavmala aşiqê wî dibe, xatûn hemû zêr text û malê dinyayê datîne berlingên wî. Lê zembîlfiroş ji ber dilsoziya hevserê xwe û tirsa xwedê wê rûmetê derewîn bi tundî red dike. Di peyduçûna xatûnê re rewa wî ya gunehan de ev çîrok bi mirina her duyan dibe destanekî trajîk û nemir. Zembîlfiroşê ku bi sedsalana bi dengê şewatiya dengbêjan de zindiye. Tîne bîra me ku her tiştê dinyayê demkiye lê dilsozî her heyiye. Me strana zembîlfiroş ji qarepetê xaço gohtar kir. Qarepetê xaço jî stranbêjek dengbêjvanek herî mezine û qarepetê xaço ewil nasbûna xwe li ser radyoya Erîvanê me wî nas kir û stranê wî herî nemir hene lawkê metînî Aylo Miro û zembîlfiroş. Me jî ji qarepetê xaço me strana zembîlfiroş gohtar kir. Min xwest ku ez vî çîrokê jî ji we re xal bikim. Spasiyê xwe ji we re dikim ku we min gohtar kir.

de û çar parçe welatî ra cîhan ra ê kuma goştarî kene û semedê mamoste rûnî da û goştara nixwe ya ciyê ma diyarî kene kerem bikere ma piya goştarî bikere.

gelî û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

şanî ew mafê mirova bêt bibînin me Kurda kanî mafê Kurda bêjin bo meşahdîn van handan.